innifor gongur allt og døyr. Tella og hvorki minni ella møyr. Allt fölnar, fúnar, rustar.

kvart til sol til at statsia i livet bæste en åpen grøn finns en møg middelen heims.

undi ein er Kristus er han nutjur skapningur. Hitt gamla er færre, tei er voru nutt. Det er bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og gjeda høyt aftur. Det som er neiut fyrir åttkort menneska er a lova Jesus fram eit, ivigjeva seg og lata han teka ivor. Og nutjur skapningur merskjur mittel anna er vera føddur av nutjum. Og hva hendur tar vi døra født av nutjum? Det som hendur er ikkje best at du fast anna visse om at du øyne deg kjem til himmels, men at himmelen teker bostad og i tær nu.